0: سنة.
1: واو 125.
0: ليه؟ احنا بنشتغل زي الفراعنة ما كانت بتشتغل زمان. بقالها 125 سنة.
2: 형님이 찾던 옛날 게 여기 있네요.
0: يعني ما بيشتغلش زي هناك زي المسابق الكبيرة دي. علشان احنا بنسبق من 5 كيلو. انما احنا على حسب العينه بتشتغل.
2: اوكي. كم اول يمسك حاجه بقى؟
0: اول حاجه بتتعمل.
2: تاريخ. 이게 그거.